0: وہ بھی تو یہ اعتراض کرتے ہیں
1: انکل کہاں دکھا رہا ہوں.
0: اور خاص طور سے جب آپ پتنی کی سہیلیاں جب آتی ہیں اور وہ انکل کہہ دیتی ہیں
1: تو
0: کہتے نظر آتے ہیں لوگ کہ ارے تمہاری سہیلیاں تو ہمیں انکل کہتی ہیں. تو بات تو وہی ہو گئی. اب آج وشے آنٹی کا رکھا گیا, اگلی بار انکل والا شبد رکھ دیا جائے گا. فی الحال ایک گانا سنوا دیں.

خاکہ بھی اس موقع پر پیش کیا گیا۔ بی جے پی تلنگانہ ریاستی صدر رام چندر راؤ جوالا پروجیکٹ کے دورے کے دوران جڑچلہ میں بی جے پی قائدین کو غیر قانونی گرفتاری اور حراست میں لینے کے لیے کانگریس حکومت کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے آبپاشی کا پانی فراہم کرنے میں ناکام رہنے، پی ایم ایف بی وائی جیسے فصلوں کی بیمہ کو نظر انداز کرنے اور زمین کھونے والے کسانوں کے لیے مناسب معاوضے کو روکنے کے لیے انتظامیہ پر تنقید کی۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ اسپتال کے آلات کی خرابی کے باعث بچوں کے المناک اموات کی فوری انکوائری اور سخت کارروائی کی جائے۔ ملکاجگیری کے ایم پی اٹالا راجندر نے خیرت آباد میں موکشگنڈم وشویشوریا انجینئرنگ ایسوسی ایشن بھون میں طب میں برقی مقناطیسی شعبوں کا اطلاع سے متعلق قومی کانفرنس میں شرکت کی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تکنیکی ترقی کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحت کی دیکھ بھال کی جدید ٹیکنالوجی عام شہریوں کے لیے قابل رسائی اور سستی رہیں۔ وزیر وی سری ہری نے بی آر ایس پر جوارڑا پروجیکٹ کے پانی کے انتظام پر سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ایل نینو حالات کے درمیان سائنسی طور پر پینے اور آبپاشی کی ضروریات کو متوازن کر رہی ہے، جبکہ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کرناٹک کے ساتھ تال میل قائم ہے۔ تلنگانہ بھون میں بی آر ایس سے ملے ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست کے پاور سیکٹر کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے اور کوئلے کی کمی، کوالٹی سے سمجھوتا کرنے اور تھرمل پروڈکشن کو روکنے کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر مقامی کسانوں کی آبپاشی کی ضروریات کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ آندھرا پردیش نے کرشنا کے پانی کو موڑ دیا، جس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے فلاحی تقسیم میں ناقص حکمرانی اور سیاسی تعصب کا بھی الزام لگایا۔ عادل آباد کے ریمس اسپتال میں اسپیشل نیورنٹل کیئر یونٹ ایس این سی یو میں آگ لگنے کے بعد وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے بچاؤ اور راحتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کا معائنہ کیا۔ شیرخوار بچوں کو دوسرے وارڈز میں محفوظ انقلا کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کریں اور اعلی معیار کی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں۔ مقامی ایم ایل اے پائل شنکر اور اعلی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے اسپتال کے فائر سیفٹی پروٹوکول کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل سرکاری مدد کا یقین دلایا۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے ریاستی وزیر سیتاکر نے عہدیداروں کو اکتوبر میں دسہرہ کے تہوار سے قبل تنہا زندگی گزارنے والی خواتین اور بیواؤں کے لیے نئی سماجی پینشن کی تقسیم کے لیے جانچ کے عمل کو فوری تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام اہل درخواست دہندگان کو حکومت کے فلاحی اقدام کے حصے کے طور پر ان کی پینشن فوری طور پر جاری کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ سڑکیں، عمارتیں اور سینماٹوگرافی کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے میونسپل صفائی کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے نلگنڈا میں 1.01 کروڑ مالیت کی دو ویٹنگ مشینوں کا افتتاح کیا۔ 83 کروڑ پینے کے پانی کے ٹینڈر، سی سی سڑکوں اور 900 کروڑ روپے کی آؤٹر رنگ روڈ سمیت جاری ترقیاتی کاموں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے نلگنڈا کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے اور بہترین کارپوریشن ایوارڈ جیتنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور حکومتی مشیر وی ہنمنت راؤ اور ایم پی انیل کمار یادو نے نارائن گوڑا کے آئی پی ایم کالج میں ٹی این جی او کے ذریعے بی ایس سی ایم ایل ٹی اور ڈی ایم ایل ٹی طلبہ کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کے انعامات کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ صحت کی دیکھ بھال کے درست تشخیص میں میڈیکل لیب تکنیکی ماہرین کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے وزیر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری، نظم و ضبط اور عزم کے ساتھ تربیت حاصل کریں۔ ریاستی وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے ضلع کلکٹر دیواکارا ٹی ایس اور پولیس کمشنر سنیل دت کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کھمم حلقے میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے آبپاشی اور پینے کے پانی کی ترجیحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منچکونڈا لفٹ اریگیشن اسکیم کے ذریعے ٹینکوں کو بھرنے اور حفاظتی دیوار کے لیے زمین کا حصول مکمل کرنے کے عمل میں بھی تیزی لائیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ورنگل ایم جی ایم ہاسپٹل میں سابق ایم ایل اے دشیام ونے بھاسکر پر پولیس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری انکوائری اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نلگنڈا میں 2026 کے بہترین ٹیچرز ایوارڈز میں وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول جیسے سرکاری اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے طلباء کے اندراج میں 9% اضافہ کرنے کے لیے اساتذہ کی تعریف کی۔ افسران اور معززین نے اخلاقی اقدار، ڈیجیٹل قواعد کی انتظام اور اساتذہ کی لگن پر زور دیا۔ کریم نگر کے سینئر سول جج یشونت سنگھ نے کوٹاپلی منڈل فارمر پلیٹ فارم پر رائت السٹم پہل کے تحت ایک قانونی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ جائیداد کے حقوق اور معاوضے کے قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے مفت قانونی امداد، قانونی مشاورت اور ٹول فری خدمات کا استعمال کریں۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفیسر ویلوپولا وجیٹا نے 23 ستمبر کو شیواجی نگر آئی ٹی آئی نظام آباد میں ایک جاب فیئر کا اعلان کیا، جس میں پرائیویٹ فرمز میں 100 فارماسسٹ اور 26 فارمیسی ایڈ پوسٹ کی پیشکش کی جائے گی۔ اہل امیدوار صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان انٹرویو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن آفیسر ڈی لمباجی نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی بقا کا انحصار ماحولیاتی تحفظ پر ہے۔ ٹیلاپلی پرائمری اسکول میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔
யதாதிரி போன்கி.

0: کے انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے رائیگری زیڈ پی ایچ ایس میں معذور طلباء کے لیے ایک معاون ڈیوائس شناختی کیمپ کا افتتاح کیا. والدین کی دیکھ بھال پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اہل صدرم اور یو ڈی آئی ڈی کارڈ ہولڈرز کے لیے معذور پینشن کا بھی وعدہ کیا. گنیش وسرجن سے قبل پولیس نے آصف آباد ضلع بشمول جینور کاغذ نگر اور سیرپور میں فلیگ مارچ کیا. عہدیداروں نے پرامن تقریب کے لیے مکمل انتظامات کی تصدیق کرتے ہوئے عوام سے تعاون کی درخواست کی. پولیس نے بتایا کہ جلوس کے دوران ڈی جے پر سختی سے پابندی عائد رہے گی اور شہریوں کو ٹریفک کے مقررہ ضوابط پر عمل کرنے کی ہدایت دی. کامارڈی کلکٹر آشیش سنگھوان نے نرسنپلی ایم پی بی اسکول میں ایس آئی آر کے عمل کا خصوصی معائنہ کیا اور افسران کو مکمل شفافیت اور قواعد کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. گنپور اسٹیشن کے ایم ایل اے کڈیم شریہری نے جنگاؤں کلکٹر سندیپ کمار جھا کے ساتھ مل کر انٹیگریٹڈ کلکٹریٹ میں مختلف محکموں میں پیش رفت کے کاموں کا جائزہ لیا. ونپرتی میونسپل کمشنر نرنجن نے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے بتایا کہ 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک چلنے والی سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت ذاتی خاندانی اور معاشرتی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں. راجنر سرسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے تونگلاپلی میں پوشن ماہ کے تحت منا آنگن واڑی پروگرام کا افتتاح انجام دیا. سدی پیٹ پولیس کمشنر رشمی پیرومل نے حسن آباد کے یلما چیرو میں گنیش وسرجن پوائنٹ کا معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ وہ 3000 سے زائد مورتیوں کے یہاں نمرجن کے لیے تمام بنیادی ڈھانچے کے انتظامات جلد مکمل کریں. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعلی ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ ایس سی ایس ٹی مظالم ایکٹ کے متاثرین کو معاوضہ دینے اور تعلیم اور کھیلوں پر توجہ دینے کے لیے گرین چینل قائم کریں. بی آر ایس قائدین نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاری کے لیے تلنگانہ بھون میں پارٹی کے ہم قائدین کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے جورلا پروجیکٹ کا دورہ کرنے والے بی جے پی قائدین کی غیر قانونی حراست پر کانگریس حکومت کی شدید مذمت کی اور اس کی زرعی پالیسیوں پر بھی تنقید کی. ریاستی وزیر سیتھاکر نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دسہرے سے قبل اہل مستفیدین کو نئی سماجی پینشن تقسیم کرنے کے لیے فیلڈ کے تصدیقی عمل کو جلد مکمل کریں. اور ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے حفاظتی پروٹوکال اور بچوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لینے کے لیے نوزائیدہ یونٹ میں آگ لگنے کے بعد عادل آباد ریمس اسپتال کا دورہ کیا. آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جاگرتی شرما. راشٹرپتی دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر کے کیوڑیا میں 72ویں راشٹریہ فلم پرسکار پردان کیے. اس سمے راشٹرپتی راشٹریہ فلم سماروہ کو سمبودھت کر رہی ہیں. آئیے سنتے ہیں ان کا سمبودھن.
2: میں ایک بار پھر سبھی پرسکرت فلموں سے جڑے لوگوں کو بہت بہت بدھائی دیتی ہوں. سماج اور راشٹر سے جڑے مہتوپورن وشے پر بنی فلموں کا چین کرنے کے لیے میں جوری کے سدسوں کی سراہنا کرتی ہوں. میں چاہوں گی کہ پرتیک ریجنل جوری میں مہیلاؤں کی بھاگیداری سنشچت کی جائے. کسی بھی چھیتر میں مہیلاؤں کے میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے آج جتنے کلاکار پرسکرت کیا گیا ہے کلاکاروں کو ان میں سے بہت سارے مہیلائیں ہیں, اس لیے جوری بھی مہیلائیں ہونا چاہیے. کسی بھی چھیتر میں مہیلاؤں کے درشٹی کون کو شامل کرنے ہیں کر کے ہی سمگر مانویہ درشٹی کا نرمان سمبھو ہوتا ہے. دیویوں اور سوجنوں, آپ سب کریٹو اکنامی کے پرمکھ پرتندھی ہے. آپ سب یہ دھیان رکھے کہ اس اکنامی کو یوگدان دینے والے مزدوروں, چھوٹے کلاکاروں, سہایوں کو اور سنگرشرت لوگوں کو سنمان ملے اور ساماجک سرکھا بھی ملے.
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की. उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की. श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है.
3: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియోస్ లో సమయం 9:15 వస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో ఉర్దూలో వార్తా ప్రసారం. స్పాట్లైట్.
1: ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాథ్ మే మాజిద్ అలీ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گجرات کے ایکتا نگر میں سال 2024 کے لیے 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے. سرکردہ کنڑ اداکار اننت ناگ کو دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. یامی گوتم، کارتک آرین اور مموتی کو بہترین اداکار کے ایوارڈ دیے گئے. بھارت نے افغانستان کے کنار اور پکتی کا صوبوں پر پاکستانی فضائی حملوں کی مذمت کی ہے. اس نے علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. مرکز نے اڑان اسکیم کے اگلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 ہیلی پیڈ تعمیر کرنے کا ہدف رکھا ہے. آئندہ 2 روز کے لیے چھتیس گڑھ، اڑیسہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے، جس کے بعد تمغوں کی کل تعداد 7 ہو گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے زور دیا ہے کہ سینما بھارت کی وسیع ثقافتی گوناگونیت کی عکاسی کرتا ہے اور یہ مختلف زبانوں، علاقائی نقطہ نظر اور جامع قومی امنگوں کو مربوط کرنے کے ایک پل کے طور پر کام کرتا ہے. گجرات کے ایکتا نگر میں تاریخی 72 قومی فلم ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے ایوارڈ حاصل کرنے والے فنکاروں اور فلم سازوں کو بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی تخلیقی تعاون کے لیے مبارکباد دی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارتی سینما ملک کے مشترکہ خوابوں اور سماجی سفر کے اظہار میں ایک کلیدی رول ادا کرتا ہے.
2: سبھی بھاشاؤں اور چیتروں کی فلموں میں ہمارے بھارت کی چھبی دکھائی دیتی. بھارتی فلموں میں بھارت کے لوگوں کے سپنے، پرمپرا، سنگھرش اور بھوشیہ کی سمبھاونائیں بھی ہیں. فلم کلاکار بہت لوکپریہ ہوتے ہیں. ان میں دیش واسیوں کو، وشیش کر یوواؤں کو پربھاوت کرنے کی اسیم کھمتا ہوتی. جو سفل فلم کلاکار ڈسپلن لائف اسٹائل کے فائدے کے بارے میں بتاتے ہیں تو کروڑوں بچے اور یووا ان کا انوکرن کرتے ہیں.
1: تخلیقی صنعت میں زیادہ سے زیادہ شمولیت اور نمائندگی پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے فلموں کی جیوریز اور فیصلہ سازی کے اداروں میں خواتین کی زیادہ شرکت کی وکالت کی. صدر جمہوریہ نے محنت کرنے والوں کے وقار کے تحفظ اور کیمرے کے پیچھے کام کرنے والے عملے کے ساتھ مناسب برتاؤ کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا، جو فلم پروڈکشن کی اصل بنیاد ہیں. بااثر فلمی شخصیات سے اپنی سماجی ذمہ داری کو تسلیم کرنے پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دیتے ہوئے اور نقصان دہ اشیاء کے اشارات سے گریز کرتے ہوئے انہیں نوجوانوں کے لیے ایک مثبت مثالی کردار کے طور پر خود کو پیش کرنے کا مشورہ دیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج گجرات کے ایکتا نگر میں 72 قومی فلم ایوارڈز عطا کیے، جس میں سال 2024 کے لیے سینما میں گراں قدر خدمات کے لیے فنکاروں کو اعزازات سے نوازا گیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: گجرات کے ایکتا نگر میں مجسمہ اتحاد کے عظیم الشان پس منظر میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک بھر کے کل 92 ایوارڈ یافتگان کو اعزازات سے نوازا. سرکردہ اداکار اننت ناگ کو 5 دہائیوں پر مبنی بھارتی سینما میں ان کے غیر معمولی فلمی سفر کے لیے 2024 کے لیے دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. فیچر فلم کے زمرے میں آرٹیکل 370 کو بہترین فیچر فلم کے لیے سوان کمل ملا. سرکردہ اداکار مموتی کو برہما یوگم کے لیے اور کارتک آرین کو چندو چیمپئن کے لیے مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیا گیا.

0: علاقائی امن و استحکام کو خطرے کے لیے پاکستان کی تنقید کی. وزیر داخلہ امت شاہ نے منشیات کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت 2029 تک بھارت سے منشیات کی غیر قانونی تجارت کو ختم کر دے گی. مرکز نے اڑان اسکیم کے اگلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. ملک بھر میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 ہیلی پیڈز تعمیر کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. اور ایشیائی گیمز میں بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم نے ملک کا پہلا سونے کا تمغہ جیتا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے آج کے فنکار.